0: Men ze was rempa ba mami. Awade Abigail say mami ni mi fie fo ahoden o na ma yasum due na da bia yetumi abeginam. Tewade ye ni sa fa mami o ewo Yesu din mo. Sa na me bo mpa ye dia ma Abigail ni ne kunu ene ne ma. O ma kwantio ma o mo wo Awade show mani monyam. Awade mo ma dum. Mo mo fo mani ho ne ma pa. Mo mo fo san so ne ma pam. Mo mo fo ma son te ensempa. Pepian me emani ma pamro mo fi na mo musika semu nye ye ewo Yesu Kristo din mo boni fo ne tadua ne be ma bia Awade bubum wo Yesu Kristo din mo amen otini ni mpa igba imo den otini ni mpa igba imo den pa je fo sana ka safre hin ose Hola. Okay. Awade me bom pa yesre se. Mahola asumdwie woni ne kun ene ne ma. Show mani monyam. Momo foma something ensempa. Boni fo ne bema bia awade bubum wo Yesu din mo. Amen. Onchira onso. Otini ni mpa igbo imo odin. Kasaye no ma bebre. Otini ni mpa igbo imo odin. Ye fo sana kasafre. O mo se de radio no e ye no. Pacho ye radio ni ye ansa no akasa mesrewa. Okay, ye fo say. O se. Steven, pacho kasa. Okay. Awade me bom pa ye ma Steven ne ne yire ene ne ma. Awade. Ma Steven ne ne yire ne ne ma fomo ne hu ne ma pa. Omo fomo so tensempa. Omo fomo san so ene ma pa mu. Ewo Yesu Kristo din mo. Boni fo ne bema bia. Awade a kire Steven ne ne fie so. Awade ma emumubu. Ewo Yesu Kristo din mo. Yesre wo Yesu Kristo din mo se. Ma akudie tu ntwa o saving fie wo Yesu din mo. Amen. Otini ni mpa igbo mo odin. E fo se na kasa fre hin. Akua. Tishinu wa. Yo, pacho kasa.
1: Ni pacho mi se yakupo so mu mbe ma ni mbe kanina ku. Bia nware. Ami mu mu po.
0: Awurade ye bom pa o Yesu din mo. Wasem se enye se obarima nko atena. Na obe ne se suboafo ama no. Enu nti na obarima bejere nene na jawo no de hwakwa fam wo yire. No aye honam baako. Awurade wasem se enye se obaako atena. Nemo mbanu. Bom pa ye sere wo Yesu din mo ma akua. Ni mama ni ni mama ema. Wana waso awari ya wade. Shewani unyam ewa wadimu. Bia wari ya kwa mawom. Yebompa ewe Yesu dimu se. Baby ya maa yukunu wobi ya wade. Unkronko uchiwamu bra. Baby ya menma yiri wobi ya wade. Unkronko uchiwamu bra. Wana anyami suru ewa womu. Asumjie. Ebe ba awadie imu na fomo bra wo Yesu dimu. Amen. Asire Awurade dia o. Otini ni mpa igbo imu odin. Oni ofre fo utwa to mpa je fo sene akase fe hin. Wisdom nu wa mpa cho kasa. Awurade nkoko mo na wunya. Ayire pa osuro nyam kopon. Awade ebo mpa e de wisdom bo wanim. Sresa bra ogusu ebo obo ano ho awade kwa so na. Obo mpa ye twen wanim yi. Wasem se osu wa ye na da na oba osuro Awade ono obeyi na ye. Sre wo Yesu din mu se. Se bresu se Awade wisdom e shia ne yire a. Awade ma onya oba oyano kwafo. osuru ade oye modin mofo modin sa ye ajuma na nam so ama asumdwie ene enyonyam aya busua ne dia na aseda ayo wadi yakopon dia ewo yesu kristo din mu amen ewadi council ho pacho ye ntumi mfa efrefo bia bio ye bre no aso timpacho mesrewa amen fre na mom no ye pon wa ye be ma kwan ma wa fre sabri dia ye de bom pa ya ma wona efre ye no enti ye bom pa ye ma asori penny blessings soga ye bom pa ya ma Dorothy and Chua, ye bom pa ya ma Mama Mabel, ye bom pa ya ma Auntie Abigail, ye bom pa ya ma Brother Ruth, ye bom pa ya dia ma Vero, ye bom pa ya dia ma Abigail, ye bom pa ya dia ma Hola, ye bom pa ya ma Stephen, ye bom pa ya ma Akia, ye bom pa ya ma Wisdom, ye bom pa ya ewo Yesu Kristo demo. Se Awurade ma momfa mani hunu enema pa momfa ma sonte ensempa Awurade ma ne mapa emra mu fie ewo Yesu Kristo na so etini dini mo ne awoko hu ne lawyer Awurade ma ne fa na sonte asempa Dorothy Antua eba wanim Awurade ewo Yesu Kristo dini mo yebon pa ye ma ama ewo Yesu dini mo yebon pa ye ewo Yesu dini mo Abner Ruth ye bon paye ma Christi, ye bon paye ma Vida ama mantibia, ye bon paye ma nana yanya kon ajima nini kunini ma, ye bon paye ma Vida mwa kon ayi, ye bon paye ma Mabel anama, ye bon paye ma Jua Usuya, ye bon paye ema nana frimpoma, ye bon paye ma Abra frimpoma, ye bon paye ma Grace ama Obi, ye bon paye ma Mama ya, ye bon paye ma Berima Chum, ye bon paye ema Awurade Abigail.